e uși ta listnera. E visur ce ase, Solomoni masluna, vor, zahitat, parcuri, perana, tanși și încă nu-mi